Тос і попрікшу, тікає абсурі, каноксі малець. Сову руку тісніше, тури тіше й утіше. І сову ти там твою сняць, ліктиня кєді. Mes būsim visi sasīti ir turēsim tik ilgi Cik kurēsim, nu mūs jums pēs Ja redzi, ka kāds padūtīs grib Soki navar, soki īdēdzīs par Latviju Tie tu, tie astie mēs sviešam mūžam līdz